なんのってそりゃもうまさか映されるとは思わなかったい。そのまさかが命取り、はじめは変に痛いだけ、だんだん赤く腫れ上がり、ただれてはげてそげちまい、とうとう脳に梅が咲く。あ、おりゃ脳に来た、脳に来た。